Kasiki taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Matsi tumanisti aasi nohkiitsiki taistuuka tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu ni tukska. CJWE muhkinstis.